0: Og den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af Arena Skole og Fritid bliver færdig i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Amager Radio. Din radio. Hverdag på 103,7.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 af kroner.

forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til forår i fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikken Fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10

High Society her med Louis Armstrong. En indspilning fra Chicago i 1933. Og ja, Louis Armstrong fik jo selv lov til at starte lidt op med at fortælle, hvad det handlede om. Og vi fortsætter med Louis Armstrong. Vi springer lidt i årstallene. Vi er fremme i 1956, hvor han er sammen med sine All Stars, er taget til Hollywood, og derfra skal vi lytte til en indspilning af When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbing Along. Værsgo til Satsmo endnu en gang.

Ja, herlig Louis Armstrong her. When the Red Red Robin Comes Bop Bop Bopping Along. Vi skal ikke så langt denne gang. Vi bliver lidt tættere Danmark. Vi tager til England, og det gør vi så ikke alligevel, for vi er faktisk i Danmark. Men en engelsk musiker, Chris Barber og hans jazzband, de lavede en meget omtalt koncert i Othello-palæet i oktober 1954. Og det var Chris Barbers første optræden i Danmark ud af en lang, lang stribe i Danmark og rundt i Europa. Men fra originalindspilningen fra Othello-palæet i 1954 skal vi lytte til Chris Barbers jazzband og nummeret, der hedder Maryland, My Maryland.

Ja, der var bifald i Otfellopalæet i 1954, da Chris Barber spillede Maryland, My Maryland. Og det var jo med besætningen, hvor Pat Hallcox, udover Chris Barber på basun, var med på trompet, Monty Sunshine på clarinet, Lonnie Donegan på banjo, Jim Bray på bas og Ron Bowden på trommer. Vi skal blive Chris Barbers jazzband. Vi skal have fat i clarinetisten Monty Sunshine og orkestrets version af Petit Fleur. Og her har orkesterleder Chris Barber, han har stillet trækpersonen hen i på sin plads og har overtaget kontrabassen i nummeret Petit Fleur. Værsgo her til Chris Barber, men især til Monty Sunshine.

Ja, Petty Fleur med Monty Sunshine, men det er jo Chris Barbers jazzband, der er kendt for melodien. Men vi bliver nu ved Monty Sunshine, for på et tidspunkt i 80'erne, der stoppede Monty Sunshine hos Chris Barber og lavede sit eget orkester. Og dem har jeg en indspilning med her, det er så fra 1996, hvor de har været en tur i Düsseldorf. Og orkestret, de lavede lidt sjov med Monty Sunshine og sagde, vi skal minsanden have en indspilning, der hedder You Are My Sunshine. Og den kommer her.

Monty Sunshine med band her, nummeret You Are My Sunshine. Vi bliver lidt ved Monty Sunshine, for også i 1996, der var han på besøg i København og gav koncert på Arbejdermuseet. Og det gjorde han i selskab med danske PD Jazz Band. Og fra denne koncert skal vi lytte til en rigtig New Orleans klassiker, nemlig The Old Rock Cross.

Ja, ja, Monty Sunshine fik jo det bifald, som han bad om her. Nummeret med Monty Sunshine og PD Jazz Band, ja, det var selvfølgelig The Old Rocked Cross. Vi skal have fat i en anden engelsk klarinettist, også en af de kendte af slagsen, han hedder Mr. Akkerbilk. Og vi skal lytte til manden med bowleren i en indspilning af en rigtig jazzklassiker. Den hedder Sweet Georgia Brown.

Ja, ja. Mr. Akkerbilk og hans Paramount Jazz Band her med den gode gamle Sweet Georgia Brown. Man kan ikke undlade at spille Strangers on the Shore, når vi har fat i Mr. Akkerbilk. Der er måske ikke så meget jazz over den, men det er en dejlig melodi, og han spiller jo fremragende på sin clarinet. Mr. Akkerbilk, Strangers on the Shore.

Ja, Papabues vikinger anno 1958. Og i 1958, ja, der så orkester ud med den tyske trompetist Gerhard Wowinkel i spidsen, Arne Bue Jensen på basun, Jørgen Svare på klarinet, Bjarne Lilla Petersen på banjo og Mogens Seidelin på bas og endelig i Blindschau på trommer. Indspillingen her er foretaget den 15. januar 1958. Pass out. Lightly. Vi bliver i perioden, vi går lige et enkelt år baglæns, nemlig 1957. 21. juni, der var Adrian Bensons jazzband i studiet i København for at indspille en række melodier. Det var jo Theis Jensen på kornet, Erik Krøller Andersen på klarinet, Adrian Benson selv på pianoet, Freddy Frek Poulsen på banjo og Henrik Jensen på trommer. Orkestret fortsatte senere som Theis Nygaard Jazzband og endte som Theis Jazzband, som i dag også har fået nyt navn, men uden Theis. Men det er jo en længere historie. Vi skal nemlig have fat i Creole Love Call, her et Duke Ellington-nummer, som bandet spiller for os.

Adrian Bensons jazzband her. Der er indspillingen fra 1957, Creole Call. Vi bliver tilbage i revival-tiden. Vi skal lidt tættere på, nemlig januar 1965, og have fat i Arne Bjergs jazzshack. Og jazzshacket, det spiller, eller består af John Malaios Mortensen på kornet, Finn Malaios Mortensen på trækbasun, og Sten V. Hansen på sopransax, Torkel Madsen på banjo og Arne Bjerg selv på tuba. Og ja, vi skal jo selvfølgelig lytte til en indspilning af Over in the Glory Land.

Ordene Gloryland her med Arne Bjergers Jazzsjak. Så skal vi have fat i Ricardos Jazzmænd. Det er en indspilning fra 1961. Dengang var orkestret med Jørgen Thomsen på trompet, Ole Fæsser Lindgren på basun, Hans Holbro på klarinet, Arne Bjerger på bas, Niels Ricardo Hansen, ham der i øvrigt har lagt navn til orkestret, banjo og Torkel Møller trommer. 6. november 1961. Der lød det sådan her, da orkestret indspillede Oriental Strut.

Ja, ja. Bræt afslutning på nummeret her, Oriental Strop, som i øvrigt er skrevet af banjospilleren Johnny Sangsia. Men vi holder os lige til Ricardos Jasmine lidt endnu, fordi vi springer cirka 40 år frem i tiden og lytter til orkestret endnu en gang. Denne indspilning, vi skal høre nu, hedder Give Me a Kiss to Build a Dream On.

Ricardo Stjernsmann her med Kiss to Build a Dream On, og det var trompetisten Søren Kirk, der sang på nummeret. Vi skal have fat i Leif Andreasens New Orleans Four, og vi skal til Guldfisken på Køge Torv, hvor den lille kvartet bestående af Leif Andreasen på klarinet, Ariel Holm på banjo, Erik Carlsen på bas og Ib Lindschau på trommer. Det var ham, der var med fra starten hos Papa Bue. De fire mand har fundet sammen, og de skal spille en melodi, der hedder I'm Looking Over.

Ja, ja, Leif Andreasens New Orleans Four her med I'm Looking Over the Four Leaves Clover. Vi skal til at slutte jazz-teamen for denne gang, og jeg, Ole Holte, siger tak, fordi I var med. Håber, at musikken har passet i smagen. Det er i hvert fald den gode, traditionelle jazzmusik, vi præsenterer her i programmet. Vi slutter i Køgeområdet med et andet orkester, der hedder Basement Jazz Band, og orkestret får lov at lukke og slukke med melodien Ace in the Hole.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nummer 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscentret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. 100 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år.

mere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Så har klokken slået soft music-timen her på Amager Radio. Vi sender på FM-båndet 103,4. Du kan også finde os på forskellige digitale platforme. Radio.dk, AmagerRadio.dk, RadioGarden, TuneIn.com og meget mere. I denne soft-time, der lader vi simpelthen minutterne gå til ganske fantastiske Eric Clapton. En herre, som har givet os og leveret store mængder rigtig bladet musik. Tak fordi du lytter til os

Jeg skal nu til at lukke og slukke for softteamen i denne omgang. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det er Mette Hoffmeier Bjarnaa. Stor tak til dig, fordi du lyttede med.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Velkommen til en 2 timers gennemgang af de største internationale og danske hits netop nu. Det her, det er hitlisteprogrammet Chartcheck, og mit navn, det er Alex Hansen. Jeg skal være din guide de kommende 2 timer. Og lad os bare starte på den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Det her, det er den danske tracktopliste. Velkommen til. Million.

Rapperen Drake er ude med et spritnyt album, der hedder Iceman. Og hvad enten man kan lide det eller ej, så er det altså det album, der i den grad præger de danske hitlister i denne uge. Også de danske, fordi den præger så sandelig også de amerikanske. Vi fik et uddrag derfra på plads nummer 20 af den danske track topliste. Et nummer, der hedder Janis STFU. Og på coveret til det her nye album fra Drake, der ser man faktisk sådan en hånd med sådan en hvid glimmerhandske på. Og den kommer til at få os til at tænke på ingen ringere end Michael Jackson. Og så er det jo sjovt nok, at vi finder ham på plads nummer 19 af den danske track topliste denne uge. Nemlig med hans store hit, Billie Jean.

Ja, lige bortset fra den hvide glimmerhandske, som Drake bærer på coveret af hans nyeste album, så har Michael Jackson og Drake vist ikke ret meget tilbage, eller tilfældes med hinanden at gøre i hvert fald. Men det var de to her, vi lavede ud af. Først Drake på plads nummer 20, og Michael Jackson, man stod i Billie Jean på plads nummer 19. Nu er det blevet plads nummer 18, her kommer den nyeste fra Arte, den hedder Luciana.

Ja, vi var en tur på Luciana sammen med rapperen Artie Artie på plads nummer 18 af den danske tracktopliste. Og tracktoplisten, det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 17 af den hitliste, der finder vi nummer, der har været 36 uger efter den, Olivia Dean og hendes Man I Need. På plads nummer 16, en der kun har været 3 uger, Anton Westerlind sammen med Michael Williams og lavkagehuset Freestyle. Cassie sammen med Kundo indtager plads nummer 15 med Adrenalin. Og så er der mere nyt fra Drakes nyeste album. Det er Natural Treasure den her gang på plads nummer 14 i en nyhed. Men vi skal ikke høre Drake mere end max. 3 gange i sådan et program som det her. Så det bliver ikke lige den her, vi kommer til at høre. Apaka tager plads nummer 13 med Drøm om en menneske. Ja, check. Det her, det er plads nummer 12.

Ja, det er den bulgarinske sangerinde Dada, og det er altså ikke, hvad det er, vi har en sangerinde fra Bulgarien på de danske hitlister. Men hun går altså ind som en nyhed på plads nummer 12 af den danske tracktopliste denne uge. Et af de numre, vi danskere vi virkelig er begyndt at downloade og streame. Og det er jo denne her Banga Ranga, som var henne og vinde Eurovision 2026. Så det er derfor, at den nok går ind og er en nyhed på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Dada! Banga Ranga. Plads nummer 11, den går til Apaka og Flue i et spind. Nu er vi kommet til plads nummer 10, og nu skal vi altså have noget sommermusik. Og det kommer fra Tobias Rahim sammen med Pia de Kær.

elektron. Kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Den danske sommer fra Tobias Rahim og Bier, det kære, på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere og vi downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 9 af den hitliste, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Mens det er nummer fra Kesses nyeste album, det er nummeret Stil. Stil permanent hedder det på plads nummer 8. Og så er det Gullimund sammen med Savers på plads nummer 7 med Ved du noget. Og så er det ham med gitaren på plads nummer 6 fra Christoffer. Det her er således ugens femteplads på den danske tracktopliste denne uge. Den er jo, det kommer fra Rosa og Arte sammen i nummeret Bliv hvor du er.

Selvfølgelig sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det her, det var Rosa sammen med Artie Artie, der nu måtte blive, hvor du er. Plads nummer 5. Annika tager plads nummer 4 med Livsforladt. Og hun er også med på plads nummer 3 sammen med Anton Westerlind i Ærlig Freestyle.

Fra Anton Westerlinds seneste album fik du her nummeret Ærlig Freestyle, hvor det var Annika, der lagde vokal på. Og hende fandt vi altså også på plads nummer 4 med hendes egen Livsforladt. Den skal vi høre senere i programmet, så fik du ikke lige nu. Men du fik Ærlig Freestyle her sammen med Anton Westerlind på plads nummer 3 af den danske tracktopliste i denne uge. Den var jo et nummer 2 i sidste uge. Denne uges anden plads, det er en, der stormer frem af listen den her uge, efter den sådan havde været dykket lidt ned, og så har den altså virkelig fået en renaissance. Det er denne her.

0: Ja, der var den så, den danske Eurovision Song Contest bidrag fra i år, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Der sikrede os det bedste resultat i 13 år ved Eurovision. Ja, det er godt gået af Søren Torpegaard Lund med nummeret, før vi går hjem. Denne uges plads nummer 2 på den danske track topliste. Altså det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer næst mest i øjeblikket. Men hvad er det så for et nummer, vi streamer allermest? Det skal du få svaret på lige nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er et nummer fra Kesses nyeste album. Det album hedder, men så kom i morgen. Her er han sammen med Annika i nummeret Drukner.

0: Ja, det var Annika, der stod for den vokale del her på Kessies nummer Drukner, og det gjorde mig for hans nyeste album, der hedder Men så kom i morgen. Det her singleudtag derfra, Drukner, det er altså det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket, hvorfor den også ligger nummer 1 på den danske tracktopliste.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så vil jeg smule over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Plads nummer 20, den går til Benny James og Gilly og deres Kenny album.

Ja, det har faktisk jubilæum i den her uge på den danske albumhitliste. Det her Kenny-album fra Benny James og Chili. 100 uger har der været på listen efterhånden. Det var nummer 22 sidste uge, nu er det plads nummer 20, altså lige med ind i top 20, som vi tjekker her i Chartcheck. Plads nummer 19, den går til Justin Bieber og hans Swag-album, og det skal vi ikke lige høre til lige nu, men vi skal da høre Justin Bieber, fordi han ligger også på plads nummer 18. Det er bare med et andet album. Det album, der hedder Believe, og derfor skal du få nummeret As Long As You Love Me. As long as you love me.

0: love me.
1: Ja, der var han så, Justin Bieber, med et album helt tilbage fra 2012. Det her, det var Believe-albummet, og du fik nummeret derfra, det hedder As Long As You Love Me. Nu vil vi tage hul på plads nummer 17 på den danske albumliste. Det her, det er alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album, 552 uger.

Det Blue Album for Lucas Graham. Næsten 11 år på listen efterhånden. 552 uger og har aldrig været ud af listen. Næsten konstant i top 20. Denne her uge går den frem fra sidste uges 18. plads til denne uges 17. plads. Du fik nummeret derfra, der hedder You're Not There. På plads nummer 16, der finder vi Gops og hans album, der hedder Depressiv Tankegang. Og på plads nummer 15, der skal vi have fat i Trine Terkelsen og Drømmenes Land. Derfra skal du få hendes udgave af Lis Sørensens gode gamle Stille Før Stormen.

det er en utrolig smuk udgave, det her fra Trine Terkelsen. Hendes udgave er nummeret Stille Før Storm, som Lis Sørensen jo oprindeligt sang tilbage i tiden. Her var den altså fra Trine Terkelsens album Drømmenes Land på plads nummer 15. På plads nummer 14, der er endnu et album fra Drake, og det er nummeret, der hedder, eller albumet, der hedder Habibti. Og så sidder du der måske og tænker, det var nok et af hans lidt ældre album, der er kommet ind på listen igen her, i forbindelse med hans nyeste album, Iceman, der er sendt ud. Nej, det er det egentlig ikke, fordi at, den gode Drake, han valgte altså, i forbindelse med, at han sendte Iceman på gaden, at så smed han lige to album mere på gaden, mens han var i gang. Det var nogen, han lige havde liggende i skåben, som man kunne smide ud. Og det her, det er altså det ene af de to album, Habibti, på plads nummer 14. Vi skal ikke høre Drake mere nu, lige nu, fordi at, ham kommer vi til at høre. Vi har hørt ham, og vi kommer til at høre mere i løbet af den her udsendelse. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Mere Trine Terkelsen på plads nummer 13, den her gang albumet Drømmenes Land nummer 2. Og det var jo Drømmenes Land nummer 1, vi havde på plads nummer 15, og nummer 2, den ligger altså så på plads nummer 13. Nu skal vi have fat i plads nummer 12, og den skal jeg spille. Det her, det er Rosa og hendes EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og så siger hun, fuck, om de kan lide os.

Og det er præcis, hvad den hedder. Fuck, om de kan lide os. Det her, det var Rosa fra hendes EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og det er den EP, der ligger på plads nummer 12 af den danske albumliste denne uge. Nu skal vi tilbage til 80'erne, fordi at, der var jo noget med, at der var en vis herre, der hed Michael Jackson. Og det er nok ikke gået manges opmærksomhed forbi, at der er lavet en film om den her herre. Og det gør så, at han kommer tilbage på hitlisterne. Her er han med albumet Bad, plads nummer 11.

0: Plads nummer 11 på den danske albumliste byder os indenfor på Michael Jacksons Bad album tilbage fra 80'erne. Og herfra der fik du altså nummeret Man in the Mirror. På plads nummer 10, ja, der er der så endnu en nyhed fra Drake og endnu et nyt album. Det hedder Made of Honor. Og det er så det der tredje album af de der tre, der netop er udkommet fra Drakes side af. Det skal vi ikke lige høre til nu, som jeg har sagt tidligere. Vi må ikke spille Drake mere end max. 3 gange i sådan en udsendelse. Ja, ikke kun Drake. Vi må ikke spille nogen kunstner mere end 3 gange i løbet af sådan en udsendelse, som vi har her. Olivia Dean, hun indtager plads nummer 9 med hendes ved Art of Loving album. Og her på plads nummer 8, der skal vi lige høre til Millie og hendes Overlever-album. Her får du nummeret, der hedder Alt Vind og Vær, sammen med Ossi.
1: Du lytter til Tjartje.
2: Tusinde tanker til besvær, men i din arme, de er intet værd.

0: alt vinderværdighed nummer, du fik her fra Mille sammen med os i øvrigt. Og det er et nummer, der stammer fra hendes album Overlever, som vi fik på plads nummer 8 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør. Og nu var det ikke så længe, før vi skal lægge øre til den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men inden da, så skal vi da lige have gjort den her danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler jo top 7. Og netop på 7. pladsen, der finder vi Anton Westerlind med hans god aftenalbum. Det er det så til gengæld plads nummer 6. Mere Michael Jackson. Den her gang for Thriller-albummet fra 1982. Og derfra Human Nature.

Vel nok et af de bedste album, Michael Jackson han nogensinde har lavet, det var albumet Thriller. Og derfra der fik du nummeret Human Nature. Denne uge 6. plads på den danske albumhitliste. Og vi glider lige så stille og roligt over i plads nummer 5. Den er dansk. Det er danske succesband Aparca og deres nyeste album, Vild Ungdom. De spørger her, hvor kommer vi fra?

Det var det danske succesband, der Parker, der stillede spørgsmålet, hvor kommer vi fra? Det gjorde de for albumet Vild Ungdom på plads nummer 5. Annika tager plads nummer 4 med hendes AW-album, og sådan en western in Bagardierne på plads nummer 3. Og nu skal vi lige gøre til Drake og hans nyeste album, Iceman. Okay. Her kommer National Treasures.

Stil Permanent hed nummeret her fra Kessie, og det er altså nummer, der stammer fra hans album, Men Så Kom I Morgen. Og det er det album, der har været 2 uger på listen nu, begge uger helt i top på den danske albumliste, altså som nummer 1. Shotcheck med Alex Hansen. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, August Højen, kaster mig ud i...

Plads nummer 10 på den danske Airplay-liste er blevet på nummeret, der hedder Kaster mig ud i, som kom fra August Højen. Vi fortsætter med endnu en med, men det er så også det eneste, de har til fælles. Her er Alex Warren.

Det her, det var Fever Dreams fra Alex Warren, nummer, plads nummer 9 på den danske Airplay-liste denne uge. Plads nummer 8 går til Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem. Og denne plads nummer 7, Olivia Rodrigo.

det er præcis, hvad den hedder, Drop Dead. Det her, det var Olivia Rodrigo på plads nummer 7 af den danske R-playliste. På plads nummer 6, der skal der blive australske Sombre og nummeret Homewrecker.

Han hedder Sjernværket Boos, men når han laver musik, så kalder han sig bare for Sombre. Og så kom jeg til at sige, at han var australsk. Det er han ikke. Han er selvfølgelig amerikansk. Vi fik ham med Homebreaker på plads nummer 6 af den danske R-playliste. Nu skal det være plads nummer 5 og Mille og U.

Nummeret, det hedder Drømmefanger. Det kommer fra Mille. Hun har lavet det sammen med Uro, og vi finder det på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste denne uge. Hvor vi lige om lidt skal lægge øre til St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

Det her, det var danske St. Clara og nummeret Gosh, I Love It, denne uges fjerdeplads på den danske Airplay-liste. Den var nummer 5 i sidste uge, den har faktisk været i alt 10 uger, så det er meget godt gået af St. Clara. Nu er det blevet tid til at kigge på top 3 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud helt aktuelt. På plads nummer 3, der finder vi ham der, du ved, ham med gitaren. Han hedder Christoffer.

0: Hvor er det? Denne uges anden plads på den danske airplayliste, den går altså til Annika og hendes seneste livsforladt. Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge.
1: Nummer 1.
0: Sidste uges fjerdeplads rykker nu helt til tops på airplaylisten. Det er det Buan G og Medina gemt.
2: Jeg har gemt

0: Efter 3 uger på listen, så rykker sidste uges fjerdeplads Burhan G og Medina nu helt til tops på den danske Airplay-liste med Gemt dit nummer. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med det her som.

det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var det Red Hot Chili Peppers.

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers de var på toppen af hit.

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah, just.

Ooh, ah, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han toppede hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage i tiden, 1976. Dengang var det arbejde at toppe hitlisterne med nummeret Fernando.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz. Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Hun var en dame, som havde rigtig mange hits på hitlisterne, blandt andet Baby Baby, som vi gik hen og blev et af hendes helt store hits. Men her fik vi hende med nummer, der hedder I Will Remember You. Det var selvfølgelig Amy Grant, sangerinden, som også kom ud med albumet, der hed Heart in Emotion, tilbage i marts måned 1992. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier her på DN Netradio eller Lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og er med dig op mod et timeskift med masser af spændende hits fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne i denne her time.

Jeg ved ikke, om du nogensinde fik set tv-serien, da den løb over stablen på DRTV tilbage i tiden. Det var tv-serien The Heights, og titlen, der hedder How Do I Talk to an Angel. Det var Jimmy Walters, der stod i forgrunden for bandet her, og har mindst også en spændende tv-serie, som handlede om unge mennesker, som godt kunne tænke sig at få en karriere inden for musikbranchen. Men de kom fra forskellige folkeslag, og mindst også fra forskellige steder i livet, og det betød så også, at det var svære blandt andet at slå igennem i musikbranchen. Jimmy Walters kender man blandt andet også fra musik fra 90-210 tv-serien, som en sanden også gik hen og bøg en spændende tv-serie, som jeg ved, de har vist masser af gange på tv i Danmark. Vi skal videre med musikken her på kanalen, hvor vi er i gang med tre årtier af musikken.

Originalsangen er faktisk skrevet i Holland, og er skrevet af Mark Jordan, og nummeret hedder Rhythm of My Heart. Og her fik vi udgaven, som Rod Stewart førte den ud, nemlig hans helt egen udgave af nummeret. Og nogle gange kan det godt være her, hvor man skal lytte til originalnummeret, og senere så til Rod Stewarts udgave fra 1991, hentet fra et album, han kom ud med dengang også. Han er en herre så meget prominent, han er blandt andet fået skrevet en lang række bøger om sit liv og måden at leve på med en smuk kone og en masse børn med på vejen. Vi fik musik her fra en meget fræk herre i musikbranchen, som startede tilbage i 70'erne.

Det var den britiske rockgruppe Genesis og Hold On My Heart, hentet fra deres 14. studiealbum i rækken, som de kom ud med i 1991, som indeholdte en lang række ballader med på vejen. Og også nummer, der hedder We Can't Dance, som gik hen og blev populær blandt andet på de britiske og amerikanske hitlister. Den førte sig op på en 12. plads dengang, og førte faktisk også frem til, at albummet fik en stor prominent interesse, blandt andet på albumschartsen tilbage i tiden. Og Phil Collins har jo lavet rigtig mange numre gennem tiden, både gennem 80'erne og 90'erne, og ja, han er en af dem, som altid har været aktuelt med noget nyt og anderledes, og det gjorde han altså også på det her album, som indeholdte softrock og ballader tilbage i tiden.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

Han fik lynhurtigt navnet The King of Pop. Det var selvfølgelig Michael Jackson, vi fik med på vejen. Og nummeret, der hedder Black or White, hentet fra et album, han kom ud med, der hed Dangerous, tilbage i 1991. Og det er jo sådan, at Michael Jackson kunne godt lide at lave musikvideoer, og det gjorde han også til det her nummer. Og det er faktisk en spændende musikvideo, som man blandt andet kan finde på YouTube og flere andre steder, hvis man gerne vil se den igen. Og nogle gange, så kan det være her, hvor Michael Jackson faktisk bør sig mere frem i musikvideoerne, end han gjorde for eksempel på popscenen, sådan at en lang række musikanmeldere, som blandt andet skrev om ham tilbage i tiden. Nu er det tid til mere musik. Musik for 3 årtier, det betyder 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Jeg må sige et band, jeg blev fuldstændig vild med, da de kom tilbage i starten af 90'erne. Det var East 17 og så mindsandt også deres entusiasme til at lave musik. Her fik man nummer, der hedder House of Love, som kom ud den 10. august 1992. Og den er fra deres første album, og blev mindsandt også deres første single med på vejen. Senere udviklede de sig blandet inden for musikbranchen, hvor de blandet var aktuelt med en lang række albums og numre. Nogen sagde, de lignede Take That, og det må jeg sige, det synes jeg var en synd sammenligning, for det gør de rent faktisk slet ikke. Vi er på vej mod timeskiftet på kanalen, men kan lige nå et par hit mere, inden vi rammer timeskiftet.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nummer 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscentret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kieser kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Amager Radiosender lægger oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Endnu en gang, så har klokken slået Mettes Mix Radio. Tak, fordi du er med på en lytter derude. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og her ombord, der kan jeg sige, der er masser af god, tolvfri musik.

Rigtig, rigtig mange årtier siden af Bee Gees. De jo altså gav os det formidable soundtrack til Saturday Night Fever. Staying Alive, man ser Travolta komme gående ned ad gaden der, ikke? Med de her raske skridt og svej i gabardinbuksen. Op i 90-årstid, der kom Entrancer og gav denne her Staying Alive-version et ordentligt skud i bagdelen, ikke? Og det her, det er så, hvad der kom ud af det. Staying Alive hedder den stadig, og det var altså Entrance, der var på besøg. Det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Og fra dancemusik og new disco og chobanlige skud i bagdelen, ikke? Og det her, det er så, hvad der kom ud af det. Staying Alive hedder den stadig, og det var altså Entrance, der var på besøg. Det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Og

et smukt med smukt nummer på, det var Latasha Lee. Den kvinde, hun har en magisk stemme. Og så elsker jeg den der oldtimer-lyd og oldtimer-stemning, der er i hendes musik. Tak for det. Nu farer vi videre, og det gør vi med store mængder godt humørmusik, præcis som vi plejer, når der er Mettes mix lige direkte ud af dine højtalere. Barba Nation her med

Og efter minutters selskab med dejlig musik i selskab med Baba Nation, så skal vi en tur til Cali. Going, going, going back to Cali. Rock'n'Roller Sound System giver den her alt, hvad den kan trække de næste minutter.

Og her der poppede jo så igen noget soundtrack lyd op fra Staying Alive. Det store Bee Gees hit, det er vel ikke sådan særlig svært at skjule her, at, prøv at høre, at den er spundet rigtig godt omkring Staying Alive. Blæret version. Og hvis man ligesom mig er glad for bass, så er det jo skønt det her. Og alt imens vi for nu siger tak for en lille tur omkring Cali, så skal vi have en af de gode gamle klassikere. Det er altid sådan et nummer, der minder mig om at være ude at rejse. Man er syd på, der er blå himmel, der er noget Middelhav osv. osv. Lad os se, hvordan du har det med den, når jeg nu smider La Bouche løs her i Mettes Mix.

Her der fik vi så Evelyn Thomas med et af de absolut store dansehit tilbage i tiden. Og det er jo bare skønt med musik, fordi der er jo simpelthen toner, som man kan høre årtier efter, ikke? Numre, som man simpelthen har danset halvt ihjel tilbage måske i 80'erne eller 90'erne. Og så er de stadig lytteværdige og sådan, wow, et godt nummer, man sådan får det rart og har det hyggeligt med at høre det igen. Sådan havde jeg det med Evelyn her. Nu skal vi over til noget ganske andet. Men klokken den er passeret cirka halvdelen af Mettes Mix Radio. Så der er altså en lille halv tilbage, hvor vi kan danse sammen.

så er det coronatid her i dit Mettesmix radioprogram. Se, jeg er din musikkaptajn, og det er jeg hver eneste uge her, hvor du lytter med. Tak for det. Jeg sidder altså og ryster pladestakken og leverer lidt god blandet, ikke? Og corona, det er da happy hour musik, så bare shake it baby og slip det hele løs og ja, giv den gas, ikke?

Og her i selskab med corona, der synes jeg da også, vi må konstatere, at her er tale om sådan rigtig sololiemusik, ikke? Der er også en badestrand og noget blå himmel og masser af feriedage. Ja, og sådan sluttede den, og nu trækker jeg dig direkte tilbage til 70'er-årtiden. Det gør jeg sammen med en blæret sag fra dengang, nemlig Calibi og Superman.

En disco-klassiker er de absolut store. Vi er tilbage i nogenlunde slutningen af 70-årtiden, her sammen med Calbi. Hvis jeg siger Marie Hecht og Christina Groth og Remy i forgrunden, så fik man tilbage i 90-årtiden en konstellation, som kaldes for Sound of Seduction. Det er blevet tid til, at vi skal have noget mere sol på den der himmel. Bring out the sun.

Og inden vi runder klokken helt, så bliver der så sandelig også tid til lidt lækker ups. Og hvem der husker Gap Band tilbage fra starten af 80'er-årtiden, de gav os jo Oops Upside Your Head, som jeg synes var et blæret nummer. Det synes jeg også stadig i 2019. Mange år senere så kom Snap og prøvede at gøre det her nummer til deres eget. De næste minutter, så tager vi altså Oops Up, som den hedder i deres version, afsted sammen med Snap her i dit midtesmix.

Årstallet, det var 1990, og jo altså en hel del år efter, at Gap Band, de gav os Oops Upside Your Head. En meget fed version, denne her, den hedder et Sphinx Mix. Nu er der ikke desto mindre rigtig, rigtig få minutter tilbage af mit program i dag. Og når jeg nu siger 80'erne, så er der jo et nummer af de helt store. Det var Indeed, der gav det til os. Og det er jo Last Night af DJ Save My Life. Hvad sker der så, hvis det er, at man sætter en masse ekstra discokugler på og en stor mængde bas i numserne af det her nummer? Så bliver det bare in the mix på en endnu federe måde, ikke?

Mine damer og herrer, tid er nu så fremskreden, så jeg skal til at slukke udstyret. Mikrofoner, mixerpulte og alt det andet gode, men det bliver så sandelig åbnet om præcis nu igen. Hvor jeg er klar in the mix endnu en gang, ikke? Tak fordi I lyttede med derude i programmet. Det var ligesom vi plejer, produceret og lavet os retlagt af undertegnede. Din musikkaptajn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Jamen, så er der kun tilbage at sige, hvor jeg dog glæder mig til et genhør, ikke? Fortsat god uge derude.

Velkommen til Sejrsteamen med et tema, der udelukkende vil koncentrere sig om meget kendte navne, men til gengæld ret ukendte numre. Hvordan hænger det sammen? Det er fordi, kunstnerne har alle været i gang i mindst 40 år uafbrudt. Til gengæld spiller jeg numre fra alle deres seneste albums stort set. Og titlen på temaet, ja, det er det lidt spøjse, Not the Rolling Stones, but... Så kan man selv tænke sig til sammenhængen. Og jeg lægger ud med den, der debuterede allerførst, Shirley Bassey. Det gjorde hun i 1958, og hun er nu 88 år. Fra albumet I Owe It All To You i 2020 er her I Was Here.

Marianne Faithfull debuterede i 65, hun er 77 år og var jo kendt for at være kæreste med Mick Jagger. Derfor skal vi faktisk have en Rolling Stones-forbindelse her, hvor hun genindspiller sit helt tidlige nummer skrevet af Jagger og Richards fra albumet Negative Capability i 18, As Tears Go By.

0: i 67 og gik bort i 2016, hvor hans sidste album Black Star også udkom. Her er Svanesangen Lazarus.
1: Look up here, I'm in heaven.

Genesis debuterede i 1969, og her bryder jeg temaet lidt rent kronologisk, hvor vi skal høre et nummer fra 1978, Follow You, Follow Me, hvor Phil Collins jo havde taget over. Men de er jo kommet tilbage flere gange, har senest været på turné i 21 med Phil Collins i kørestol. Og så Peter Gabriel, men det er fra hans nyeste album, I.O. Han debuterede i 76 som solist og er nu 74 år. Han spiller Live and Let Live.

Nu to store danske navne. Sebastian debuterede i 71 og er blevet 74 år nu. Fra albumet Hjertedanser i 23 skal vi høre titelnummeret, og så Kasper Winding, der jo debuterede meget ung i 75 og nu er blevet 68. Fra hans album Test of Time skal vi også høre titelnummeret med O Land som gæst. Hjertet.

Anne Boel debuterede jo reelt som solist i 88, men hun var allerede med i Blast i 81, så hun sniger sig lige ind i de 40 års tema her. Hun er blevet 66 år og har imponeret voldsomt på de senere albums. Her var jeg nødt til at tage et covernummer af skotske Blue Nile med. Ingen andre har nogensinde kopieret det band her i Danmark. Det er Let's Go Out Tonight.

Hanne Bol er i øvrigt stadig den bedst sælgende danske sangerinde nogensinde. Mitch Ure debuterede jo allerede før Ultravox. Det gjorde han i 1976. Og han er blevet 70 år. Her skal vi selvfølgelig have det store Ultravox-nummer, men fra et album i 17, der hed Orchestrated, det vil sige de gamle numre udsat for symfoniorkester. Her er selvfølgelig Vienna.

Mine store helte i Sparks skulle naturligvis have været noget tidligere ind, fordi de debuterede i 1971, og de to brødre er blevet henholdsvis 75 og 78 år. Vildt imponerende. De er nemlig kommet med et album igen i 23, The Girl Is Crying In Her Latte. Og vi skal høre nummeret Not That Well Defined. Grunden til, at jeg så lægger det ind nu, det er, fordi lige efter kommer Simple Minds, som debuterede i 79. Fra deres album i 22, Direction of the Heart, skal vi høre Human Traffic, hvor Russell Mail fra Sparks er med.

Madness debuterede også i 79, og imponerende nok er de også blevet ved. Her havde vi fra album i 23, Theatre of the Absurd Presents C'est la Vie. Sjov titel, som typisk med dem, og sangen If I Go Mad. Toya Wilcox, også en debutant i 79 i England, er nu blevet 66 år. Vi skal høre fra albumet In the Court of the Crimson Queen. Der er jo en lille forbindelse til hendes mand Robert Fripp og hans karriere. Sangen Heal Ourselves.

U2, der jo debuterede i 1980 her fra et album i 17 Songs of Experience, og det var Summer of Love. Nu kommer den anden Rolling Stones-forbindelse, Duran Duran, der jo debuterede i 81, udgav et album i 23, Dance Macabre, og der fortolkede de faktisk Rolling Stones-nummeret Painted Black.

Navnene på dagens liste er jo på en måde for evigt unge, og derfor slutter jeg med tyske Alphaville, deres udødelige 80'er hit, men i en version fra et album i 22, Eternally Yours, Forever Young. Tak fra Sejrsteamen og Sten Sejr 57+.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.